راکان را محلا پنجواں بسر گئی سب تات جب تے سادھ سنگت موہ پائے رہاؤ نہ کو بیری نہیں بیگانہ سگل

ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا۔ تے آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔

تو واریاں جت ملیا خسم سنبھالیا جن کرب دیس گیان انجن دیا ان نیتری جگت نے حال لیا خسم چھوڑ دوجے لگے ڈبے سیون جا رہے ہیں سات گرو ہے بوئی تھا پھر لیکن وچاریاں کر کرپا پار اتاریاں